0: 民を本当に困らせることしか今の首相もさっさと謝ってほしいですね。
1: 此外、参加集会的民众还对高市内阁推动扩军、修改日本和平宪法等相关动向表示担忧。
2: 軍備のこととか、今度沖縄もまた大変なことになるでしょう。あのミサイル基地になったりね、でそういうのはすごく危険で怖い。はい、戦争にどんどん突き進んでるように思ってるんですけど、いやもうそれは絶対ダメだし、あの国民私たちはもう圧倒的多数は憲法改悪また戦争するようなことは望んでないと思うので、国会の力だけで通しちゃダメだっていうのは言いたいです。
3: 新聞30分由衡水老白干酒业独家特别呈现。1915年，巴拿马万国博览会甲等金奖，衡水老白干传承千年地缸酿造，不上头。衡水老白干甲等金奖，大国品质。
4: 应对挑战，精力告急，头晕耳鸣，肾阴虚。北京同仁堂六味地黄丸滋阴补肾，好状态需要守护。
5: 购买同仁堂品牌产品，请认准双龙标。